Sedaya pamireng kagem panjenengan sing memang lagi pengen berwisata alam, ngeten niku nggih niki wonten informasi kagem panjenengan terkait penutupan kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran savana. Dan ini tidak serta-merta menghentikan seluruh aktivitas pariwisata ning kawasan Bromo khususnya ning wilayah Kabupaten Probolinggo. Wonten wisatawan niki saged menikmati sejumlah destinasi alternatif di antarane wonten

0: sont contre le
1: Dan perkembangan.
2: Terus.
1: Sawetara aku bakal mirunggan lagu dalam. Sawetara aku bakal mirunggan lagu dalam.